ye be ma obi ye wo layers nsu o ma se mu ye fi a oh clay be hu ahuhuru mu amana timi ato aso asom ama bibia akoyie ye no no center tank ye na chiche die e da ye ho no tudu dwaman so a achiche die na ho a bacho penubi eno ne yagia tuma e boy pa e ya center tank e ya strong e ya tough e san so ye durable